hanayin buru-buru kenan biyar su ce bambanci da ke sauraro kaji wannan lokacin da muka muku tafsirin alkur'ani mai girma tare da Sheikh Tahir wato Fatahi Dahir Usman Bauchi kafin wannan lokaci ga wannan kuma

lokaci a daidai wani lokaci. Assalamu alaikum, barka da ku a filin mu na lafiya. Filin da muka karanto sakonninku zuwa ga ƴan uwa da abokan masu kace tare da mu domin jin yadda shirin zai gabata. Katina na farko a filin mu na zaben mu kwanan lafiya, na kan Alhaji Mustapha dan Madiga da disfilin da ke kasar mu da Lawal Bauchi. Da sauka da mika ta zuwa a jasu mai kaji kasar mu da Lawal da Abubakar Janza ke doba ta shirga labeta. Alhaji Anas Jikan baba mai karama da Alhaji sai aka shaka shuka Alhaji dan kari dan gongon da ke shirga labeta. Alhaji Muhammad dan babur mai taruhu ta baban gida dan mai duwa bakin kasar mu da Lawal, sai kuma Aminu mai gyaran agogo filin Abba. Dukkan ku ne muku fatan alheri a wannan dare. Alhaji Mustapha dan Madiga, Allah ne Hamsan gaya barjan ga filin zaben mu kwana lafiya na BRC TFM ce isar da gaisuwar ka zuwa ga Alhaji Musa Jero mai shinkafa kasaronti, Ibrahim Malala hakuri maganin zaman duniya tare da yaro JJ da ke Gwardin, tare da Alhaji Muhammadu mai Samira kasaronti Bauchi, Malam Mata Bakani ke kasaronti, Shehu Isa Limon da ke kasar mu wato kasar sarkin kasaronti. Dukkan ku da fatan alheri. Yaro JJ Gwardin filin zaben mu kwana lafiya ke mai gaisuwar ka zuwa ga matarka Malama Rukayya, ayan naka tare da Maimunatu wato Kandahar, sai kuma aka canjara maka Malam wato Malam

Yalla zan musa dan kwaro da wakan sarkin kefe. Barka da wannan dare a daidai wannan lokaci misaran mu a yau da kullun. Wato mun kai ladajin shugaban yan bage ce mun ka sabon da sassafe din za a yi mu kwan lafiya zuwa ga matan sa marka da nufi. A garin dajin tare da Yakubu dan agaji mai tuare dajin Adamu sarki sakataren yan agaji dajin Idris Discipline da ke dan agaji dajin tare da wamban dajin dan agaji tare da Aminu Dullalin tumatir kasuwar mu da Lawal Alhaji Nasiru Gombe mai tumatir tare da Malam Ado mai almajirai Kajeci dukkan su da fatan suna nan lafiya. Anas Jikan Bawa mai karama mai doya kasuwar mu da Lawal zuwa ga matar Fatima da Zumfawo tare da Zainab Alhaji sai aka shaka shuka mai lemo da gwalaba Adamu dan Gombe mai ayarwa tare da Dadi dan Babur mai taro Rabo Sani Maluwa mai mangoro Yahaya na Malam Isa Gudu mai alayyahu da dukkan jama'ar Jigawa da kuma dukkan jama'ar karamar hukumar Toro da fatan sun ji wannan gaisuwa daga Anas Jikan Bawa mai karama Iliya ta majira mai tumatir gagawa sarka zuwa ga matar da Hawwa da Sadiqa mun kai da